0: Sodom popečej, haj bez svetva nebohme jo molinik. V tem pokomiku ničo čitač, ani nic to, štož vusevame, ani nic nekaj gedruje vice. Bettina, dobro ranje, vitaj.
1: Dobro ranje. Prajnam,
0: dokaj to jo dženca pobeži.
1: Haj, cele prave budeski vokresne semik je zajšo tudžin kamjencu, a vokoline nemjo vubudžiju, tam bi so menujci predstajeva taka analiza strotniskoho zastaranja regione, što tam netko trihi, a što nic, o tom dženca rano vjad sezonič. Potom pola dame tu do mjesta za planovane kružne vopkat při mostče Mira, tam však budeš in je započno tutun tydžin dživač, kotre přijote, kak tam vupada, tiž o tom dženca rano viace, rečnem kučiku punže vo vulke prašenje, hač podame so popravom na vodžinje abo na vedžinje muzeju. Aleksi zabira so dženca s temu faude, a to nadžijom nejenoš od smeča.
0: Što by te rekla, ja poprava na vedženje.
1: Ja, z brucha von tisch, ale ja sim v oboje že slyšala. Ja moja si predstavit, že v oboje dže, ale ja.
0: Namo ladamo, musmo je čipni.

Symbolis Giprinisaro sa Noe Forum Virdena Lauskich Rebiach. Je Jensa ato Poponiu Bill Knatzisch durch Zetamsnatsch Budla Birch Jensa Bedelk Nazi. Jensa Sinje Sotisch Gmenska Rada ato ve Minakalle Gmenska Rada Radvo. A tisch Trebinska so setka ve dome doarstvo Jojat na Czehodzinach nimo toho potom Jutze zmeja ve Dživinje to reka Dživinska Gmenska Rada zmeje svoje posjeđenje a to večo sedmich prezuce. Jutze potekim reka ve Ralbičanske veše šuli napo anske misna auto start. A tute zaredovanje meri so na šulaku a šuleru a ich starších ocitmo do 12 letnika z bližšie vokoline. Tuči zmeja skladnož so pola mnoho zastuperju v regionalnych zavodach a institucijach kajštiš pola povanského poradovania v povanských možnostčach a perspektivach po zakončeniu šule informovač. Jutze potajkim a to od dupona na podžesačich do večera šestčich. A pola dame to runja na jutziši štvortk do predstaje Benu Rauda v Orklecach svoju knihu vo Orklečanskich Maltezerach a z cova v stavisnach tudešich ve Horni Vužice.

0: Go. Veliče djetna često šešća osam djesač je serbski rozvoz ju prinikoč jako solistku a interpretku serbskih spevo angažoval. Hač to z počatka 20. let je ona zromadnje s komponistom a producentom Dietmarom Kreislom vjaca hač cici serbski šlagro za hornjo a delnjo serbski rozvoz narovala a z jeje nesmirnje čistim mezzo-sopranom interpretovala. K najznačišim titulam svušeja Bajku ja či njeverju,
1: Bajku ja či vam njeverju, Čajku
0: abo Dobre ranje starosće.
1: Dobre ranje starosće, ljubje buďte vičane, stajnje mi ja s vami roboču.
0: Tiš šlagru s folklornim karakterom možeše vusnije pševšo derje interpretovač. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čar živenia abo vo zbožunom Janku. Tež ta jedna abo tamna serbská balada svušeše do jeje repertoára.
1: Ty sa skúči

0: Dženca, Barbara Kaiserowa dreje viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Kašnetko, šest čoržin štornače, jule je Barbara Kaiserowa, obo kaš ja ju tiš menuju Barbara Kaiserowa. Dobar anje, Rene Zosče šice tu, vala nas.

Apropos ljube dječi, to ste mi kukaci mi koleskami, vokotrž je tam pred runju švo. To še lepe funguje, da škoka ljud zimnu, da škoku ljud zimnu skvodžaka nakraječe. To še je potom taki pšidatne pozitivne efekt. Všerače to vaši mačeri, abo vodce.

0: Kunstlitter Botegim Korunja Sertojana Gamensu svojo Borodu Staciu Saurie. Pšitim Vostanje, to je vednistvo čera hišra srpskomu rozvoju se vopkručivo, kaž runje tež v našich poješčach svišali pšičina je niska ličba Borodu. To je vizor hospodarski problem, ali ni cjenoš. Za dobro lekovanje je menujce tež vesta rutina trebna rozkvače lekarski direktor Korunje dr. Kristof Bietner.
1: To zna odliši čas tun trend bo, so so šetce jace so tajke ličbu žadali, so jen taka tak veli dobi toh padov obdživač na leto, so bo jen dopokazal, so jen tu kvalitu činese, jen viste čas je to tak bo, so jo kujža menša korona spoto, a te največje operacije činiš, napšikvat pankreas, a tajke vice to sim ja šetce za vopak mil, dokiž tam ta logistika z žilami pobrahuje, ta ekspertiza, a v tih padach je to jasne vopronene, so jen praj to služa na centrum. To ja nimam za vopačne, runočasne pak pon reka, so ma centrum, so se s tajkimi vicami prinim reče zabira, a zo maso te tamođiva to odla činič. A zato dao je pon tun zakvadne zastaranski nivo, a to smo mu pon.
0: A ja kak pak so netko přichodže ve kamencu aktualni vusmirič chceđa votem so niče vjac, nedom to tupala nas v našim programje srpsko rozvosa. Vosom, pon na posedmiše.

0: Gutes gewachsene Semikie, bei der im Seil schüttet den Gamenzo, aber Kolinie nimmt wo Budget, dann wir so mehr nützlich beschätzt, da über Analyse, Strohut, Niskosas, daran ja Regionie. A po tutte tre Kamenska Koronia Sjatojana, žaden pševulki, vuznam za region nima. Du atamžno so samo strach širiše, so ste Koronia na račkach. To pak netrichi, gajše mirčin venk, ve rozmuje z vednistvom Koronie zonju.
1: Kamenska Koronia je vista a vosebje tiš važna. Tole posredkovače novemu jednačeli Koronie Dietmari Einemu runje tak važne kajš lekarskemu direktori doktori Kristofi Bittnari.
2: De uznače je jasne za Kamenc, a tu in konsekvencu te analize so mu nesmo trebne, tu dobi en jasne vod pokazač.
1: Problematiske za njih je napšikvat, zo su anališča z votličenskimi datami budeske a vojoroske kliniki dživali, tola nic s kamenskimi datami. V obmezovanje na serbski sedlenski rum tež za spomožne nimaja, a nuzove ambulance same Kamencu koždje leto na 1400 ljudi zastaruja, stacionarne pade sova sobu njeličene. Zomoli tole tamne Koronie bezeše odpopadneč na tem Kamencu dviluja. Jasne pak je, zopisa Kamenska Koronia tu kvilu čarvene ličbe. Tošak je nimo niskeje ličbe porodu pšičina, zoso porodu a stacija zaureje. Přichodže mjela so Koronia hospodar se nešč, a voto starač maso od septembra ditmo ajne jako jednačel. Jeho nadavk je přeštrukturirovanje Koronie, a k tomu sluša zo ona dale svoj profil vodci, dr. Kristof Bittner.
2: Korona šasno so nekotri leta novo v usmeri odpovedujo tomu demografiskemu uviču, to rekate čežišče budže, dale starša bivaca ljudnošč, čim starši jen budže, čim haj Kipre jen ja, a čim češo se jen čini, a čim muši še jen kore budže, a to budže naše češiščo dale vostač.
1: Zato su mjez drugim nutskonu medicinu z nove šefovi lekarku zeselnili, a ličbu vožo geriatriski staci zvršili. Pomjerne nova nuzova ambulanca, a taka taki žo silna širogija to budo spolnite.
2: To je šo na to usmerene, za to v celku šo dosobšima a romadže beži, a za paliativnu medicinu smo mu tež išče ci voži jace nastaje drojka, tam smo pola dževeč, geriatrija tu kvilu pola šešča cicci, što je še ko voko išče dale možno, to tu kvilu še nejo konkretne tema, ali to imamo šo v vočku, a smo to votevreni zaušo, ali to bi najprej mo te kondicije pruvač.
1: Jasniši profil a silniše usmerenje pak nereka, so je Koronia jenošišče za starých ľudí. Vosebje nuzová ambulanca vostane zaušich prají dr. Kristof Bittner.
2: Kde se riznu, kde se storču, abo so je možno zasem se kušť s vama vizo, šo to môže k nám činč, môže o to staramo, šo môže so po nás predstaviť, môže to obladamo, dalokož možno so mu sami o to staramo, je li to nejo možno, máme všetko krutký puč k našim partnerám v Budyšine abo v Vojorecach, v prvním rieže, Drude tež do Drezžana, s tými sa mu otrčimo a ten nám pak jem pokýdajú, abo te paciente pšelzajú, abo to sa mu pondále staramo.
1: Za tajke zakladné zastaranie však je Koronia Kamencu tu a tým vidža tež svoj vúznam.
0: Vo přichodnom vúsmereniu Kamenskej Koronie je Mirčin Venk rozpravial.

Symboliske prenisare usa forum vide na loski schrebiach je gens a popotnio bitel knazi stöschze dolle sobodoževic gens a popotnio bitel knazi. Radworska gminska rada zetka so gens a vecha na posidmich a to na vonjove vobore ve minakale. Trebinska gminska rada zetka so to runja gens a vechoš sidmich pak a to ve domje doarstvo. Balladamena Jutsi Schiestwurtk, Gminska Rada Jewin Sittgassotto, Atto Vetscho Sittmich Ve Brisoze. Aja Jutsi Rika Nitko Ve Ralbitschans Gewische Schuli, Napo Ans Gemestna Hotto Estart. Saredo Anne Mirisona Schulako Schulario Ich Starschi. Starschich Vo Sittmo Dot Vanato Litnika Atto Na Wonnich Sblische Wokoline. Gisch smia skvadnos so pala mnoho zastuperio regionalnych zawodowa instytucio kestisch pala poansko poradzowania vo poanskich možnostčach a perspektivach po zakončeniu šule informovač. Po takim jutze od dopodnia džesačich do večera šestčich. A jutze večo sedmich Budže přednošk, Benno Wouda ve Woklicach přednošuje a to vo svojej dokumentácii, kotra šrika stavizne a povedančka a stavizničky koa wokoa Maltesu. To potekim jutze večer sedmich. V ambulantnej ladarni Woklicach.

0: Noch im Kotze stellt Nitterklipper Wujitze jedo drehen Napanje soje naturdeschicht Bollacher Wukach hische Durchstopperheber.
1: Wortschien so Jensa Rano Ritschi. A do Chitame Vinoina.
2: Ja, Runje Wottem, bisher ja dich serbske Nuine Cera Vetscher, Menuice Soratario Nitko je Scherz do posledneho Vokomika, Sunschne Hodgine Vujiwaja so Büchu Schitko Domkowali. V Smyt Cera Prinijin Kukurice Pobildi, tak Rika Wot Achima Rede, Zratarskeho Sauerda Nahorje, Doroma de Maja, 180 Hektaru, Bola, Kuoko, Neswacidwa Ahore, Atisch, Napolach, Wulkisch, Jarach, Atisch, Wokowo, Wotrowa, Ahjaure. Achim Reda, Sie müssen so, Budu, Skoro, Zö, Missatz, Kukuri, Zuznetsch, Aju, Potom, Do Neswacidwa, Zuozic, Zobuchu, Sozonjatka, Tam, Sushili, Tak Pisaja, Sapskich, Nuinach, Pošitkonje, Sureg, Zu dotal z letuschimi žnjemi spokojom, tak Matthias reda dale z ječmenjom suljeca jara spokojom, zato nije ripik cilete kovunje, skajš su očakovali poriadku pak bihju žnje pšence a klibove roški. A tiež Kruščicach biorator Ignaz Vesela hišče pilnje nepležnije, pošitkonje pak teši, že na dobre vunožki zladuje, vo sebe pola pšence mejahu tajku dobru kvalitu, kajš išče ženje. A še malo dešča je pono tomu pola lupine k tomu vedvo, zo nesu to docpeli, što su si předozali. Hej, a kak dalších ratarskih zavodach upada, to môžete si prečítať v Serbskych novinách.

0: Lubejici, gotrisch se djice, snano ve auto, abo dolasche skere duma, sa snedanskim bledom, scheda vynasche czerosche hodansko svesheli. Jeli so nic, prašam so was netko, sta miniče začim djici jole pytaja, sta vone vopisuja.
1: To da vyšelako reformach, jako klotk abo vybleži,
2: to cile šelako onja.
3: Zav Lavendlom abo Zitronu.
4: Do nuchate z drudeku z kaj oranža.
5: Abo gaš kvitski.
0: A ja, jeli so mače ideju, što moho so zatem kovat, potom nam tola pisajče. Pak poladnicu jenu cele rianu snačti štamne, što namoluječe a pustčelče tuto na srpski rozbos postoje na mesto ci, tu vemješče kiba zosče cele spešni a vužiče milku a napisače tuto, tošak suhi žoteš, cele veli ljudi činili, abo respektivne džiči, vo sebe kruščicach bichu hižo jara pilne, ale tež spančic kuku a dostach mižno milky s vodmouami. A vodčo so jo konkrétne jedna, to pšeradži vam potom. Sobotu, dundak, napu, džovečich, kajš pšetz.

Gigi, bolla da ja rade, da Gigi hat zur Reihe, na naschi ist dran nach Internet, abo de schwenasche App MDR Serbia, a dich not am Juni su, potom woni si dich nasche nuostsche Wurbrasach wobla da ja, runetak gestschinja das Tanschi Gigi Avoki. Hi, da schak je nasch online neue Format, gottrim so hischeras Thema am Seischwirt Njove vom mir krutkich Video, bo ist schon wenu jeme a dunkrot schmeestruim ses Ledoa zu mi Thema mi. Bobuch me na Demonstratie Dživadvo, Satscherausch im Pungelu, Dreženach. Bolada Mischras na Domkoanku kunst Dijinja Čornem Kumcu, a zladujeme Vieso na Jubiläne Saredovani Zilit Vujicanska Rapsodija, Gottrasch jeso tak dere Radživa. A nic naposled k smöbelina Vopiče, Ratovskau Ministra, minene Pjatkve, Nuknice, a dišče nitko čipni na naše impresje. Boladajče do našeje app MDR Serbia abo na naše strone internetče. Česač do napo 8.

0: Andreas Käska, Tobi, hei Wunjewutscher, na Evangelskim Gymnasio, we kotsche busso. Hei dösser dösser, jen takle prascha, stuiet am Runjesbewau, stu has oboprom sat dem Chor. Hei was voim Jens nischem Christchenge, pschätzt ei simman heduschkan nam Wujisku Spewaku Barbaru, Kaiseru, wana je jedna zwele nimskich Spewaku, kotrusch je serbski raus was, sasebe zdobitschmo.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Zvojarec pokažaca nimska spewaka je džiatna čestu 77 na konzervatoriju ve Kočebusu svoju povansku dolnosť dostava a od toho časa aktivnje ve šelakih učbnih skupinach ve našim regionje, kajš mediant, akcent abo kolor spewava. Jako solistka je Barbara Kaiserova tež vystupovala a mieše viacore koncerty ve menších spevných formáciách, kajž ve duu abo triu. Ve 80-tych letach zajšvoho lectotka zdobil si krúte miestno jako spevaka ve orkestre Astoria pod návodom Günthera Gochta a je taktiež serbsku hučbu zeznala. Ale jenož jako spevaka ve pozadku. V leče 1986 je serbski rozvoz ju prinikroč jako solistku a interpretku serbskih spevov angažoval. Hač to z počatka 20. let je ona zromadnje s komponistom a producentom Dietmarom Kreislom viaca hač cici serbski šlagro za hornjo a delnjo serbski rozvoz narovala a z jeje nesmirnje čiste mezzo-sopranom interpretovala. K najznačišim titulam svušeja Bajku ja či neveriu,
3: Bajku ja či pod neveriu, Čajku
2: abo Dobre ranje starostče.
3: Dobre ranje starostče, ľubie buďte vítane, stajne mi ja s vami roboču.
2: Tyž šlagru s folklornym charakterom môžeše vôsne pšeušo derie interpretovač. Tak napríklad spievaj vo pšečivnosť čach živenia, abo vo zbožunym Janku. Tyž ta jedna abo tamna serbska balada svušeše do jeje repertoára.

0: Dženca, Barbara Kaiseru Adrea viac zjavne nevustupia. Ale ve serbskim rozvosu ju nadal svišiče.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Sama Hedoška je nam predstavio spevaku Barbaru Kaiseru, kiš je tež mnoho serbskih spevu interpretovala. A netko jeden z je titulu doslyšime. Barbara Kaiseru. Sedam hodin je na posta.

Dženca potajkim započnu domske na přechodnem kružnem vopkadze z Votorad štam podľa ansambla ve tvarinu vešak niederaz deleka přizemju vopkodza drobne tvore zamestnene, ale na to drie viedža sovo proče jenoš ešte čiara starši meznami dopomnič. Foglec vojba rekaše tuta, kotra šmieše tam vopkodžik a tuž zvosta je meno hač do dženznišeho tak menuane kšižuanišo fogelec kšižuanišo. Ale kaž prajene, tam šak so dženca započne tež zaso nešto nuje, jeden nuje kapitel tu vemešče.

0: Policija z G.
1: Češko znezbožila je ponželu večo požde 20-letna na S100 mes kamencom a kinspokom. Zneznati je pšičine zraze moda. Žona doštoma nalivo spuča, ju dolečahu s helijom češko zranjenu do korunje, škoda, kotruš je tam na mest ne nastava 8000 euro. Ve Vajerecach bi ponželu silne napita žona svetkam napadnova, kotruž nadjenže policija na zemi ležo na šulske, žona nemiješe žanu orientaciju, a pšine stražovaše je psyk, jako chcuchu zastvenicu je pomač, chcuše žona jih zdrapač, požišo doveze transport žonu potom do korunje, vo je štyrinohatého svirnoho pšečela so najpred raz v obornicu starachu. Radebergu je jezba 74-letnije Muri Domského skončiva, jako by po roduvi ze svojim golfom popuču zrazu do Domského a do Podlanskije Murie, vumenkarka pšinže do korunje, škoda pši auče a keži 1400 euro. Na Hopovi Budešinje je so ponželu rano nezbožo z mopetom a autom stavo, 26-letnu chcuše ze svojim Honda na Bibelu na mjesto odbočić a pšitem pševidža pošim zdaču vodžaku mopeda, 17-letna so pši zražce lohce zrani, nasta škoda 6000 euro. Noce na ponželu su neznači nesvačanskim parku, biruach pobili, rumnosće přeborkali a viacore 1000 euro sobuzali, vecna škoda 3000 euro, kriminalni technikario su sledu zavisčili a policija patnetko přepytuje. A ponželu popodnju je vođo nakvadnoho auta mjez počnicu a Otendorfom zjezdne autodrohi 4 zajev a do škitnije planky prasnu, tam je doromady cínače polu vopškodžiu škoda, kotraž je nastava 5-30 euro, nazbožo pak so 40-letny nezraní.

0: Kunstlita Koronia Sjatojana Kamenco potekim svoju porodu u staciju Zaurije pšitem vostanje, to je vednistvo čara hišćera srpskemu razvosi vopkručivo. Pšičina je niska ličba porodu. To je za hospodarski problem, ali nic jenoš. Za dobre likovanje je menujci tež vista rutina trebna, rozkvađe likarski direktor Koronje dr. Kristof Bietna.
1: To zno odliši čas, tun trend bo, za su šetce jace sa tajke ličbu, žadali, so jen taka tak veli dobi tih padov obdživač na leto, so bojen dopokazal, so jen tu kvalitu přinese. Jen viste čas je to tak bo, so jo kujža menša korona spoto, a te največe operacije činiš, napšikvat pankreas, a tajke vice to sem ja šetce za vopak mil, dokiž tam ta logistika s žilami pobrahuje, ta ekspertiza, a v tih padach je to jasne opronene, so jen praj to služa na centrum. To ja nimam za vopačne, runočasne pak pon reka, so ma centrum, so se s tajkimi vecami prinim reže zabirač, a so maso te tamođiva, to odla činič. A za to dao je pon tun zakvadne zastaranski nivo, a to smo mu pon.
0: Hej, a kak netko dale, kak so přichodze kamencu v usmerija? Do zoniče po sledovacej štučce, netko je vosom po napođu večeš.
2: Pjatsoke kunce kila, zas nima tydzień je.

Dojno Sarska Sradovanka letos o povedziakos držačalitach predne raz nebužo, vodom sme južo rozpravili. Zavožba za serski ľud joju vetkroniva, po ich meneniu vesibne přemalo zajmatla za format v Dojni Vužice. Za tých, ako sú rád, přišli na Sradovanku. Jo to zavešte tužna vec, ale máme ga alternativu. To je Gorno Sarska Skadžova Banka, ta bužo 1 a 20. novembra v Gščincu Krona Budušenje. To bužo veliki event s korom, reju, ze studentskim kabaretom a šo se vi na Sarske. Po informacijach zavožby dostane šo krtki online na platforme eventem, a to vet 3. novembra. Zavožba, co organizirovaši veliki bus, ako ježo ze šiknimi zajmcami do Budušena, a na tom živa ninto so buživa šerka Zuzan Lichňokova. Išči njama dokratnejše informacije za nas, wenn er bis jasseliva, gab über Bus Pone, Anna Sgromadnu Jizbu do Budyschina se juža jasseli. S našim mogu ve přichože startováš se s novým formátom Dolnosajerskej Sradovanky. Nažija je velika. Kaž máme nuošči okovo busa do Budyschina na Skadžovanku, to vám net kvišči dajome.

0: RBB Serbski program Powiedzcie.
1: Seb Marku Szymanio, przedseda parlamentarskiej przyrady. W lubińskim miejscowym parlamencie mają radną zwalu, a ta liżeńska grobla przylubnowa jo zaureta. To a dalszne informacje mamy nieco w naszych pojściach za was. Przy mikrofonie jo Stefanie Klauzec. Marku Szyman w CDU, w Pyslein Sachskiego Krajnego Sejma, wystanio przedseda parlamentarskiej przyrady zalożby za selski lud. Ten amt ma wen miastem 22 let glujko. Jogo su clonki przyrady peniżele uzbelowali na swojom posiedzeniu baliniu. Na tom zmakaniu su wytpyslańcy ze Zakskie, Bramborskie a Wetzwieska przepiedali to dalszne zgromadne żelo. To je bylo prijedne zmakanie p 2 litoma z nowymi clonkami, na kiteremž su szukne či penize davarje zalożby za selski lud byli pydla. Jo glone zastojnstvo zastojnik v Lubinje zranil svoje službne vinovatosti. To, co mešćanski parlament v Lubinje přiduci tyžin unamekaš a přepojedaš a bužo zvenka reda gromadu stupiš. Také eventuelne zranjenje vinovatosti jo spomnil komunik mista Lubina Peter Tura. Vco dokladne žo nije to mesto znate cunilo. Glone zastojnstvo zastojnik Jens Richter v CDU jo teke lubinski šolta. Miastem jo mesto Lubin spuščilo Tyru ze svejogo amta. A teke o su pšicene neznate. Neznate jo teke, lec to puščenje stoj v nikakem zvisku k umjatovanim Tyre na adresu Petra Richtera. Tuchelu njame gu žetne colne přez ližajnsku groblu v Lubnju je jež. Pšicene jo, až Lubnju je tvarje a obnoviju nove stupnicu v mist při velikem sprivinem pšistavku. Nova konstrukcija ne bužo vici z dreva, ale ze stalovega betona. Gricne žele bužo pak zasi obtvajone z dreva, tak ako jo typiski zablota. Novo mist te bi škituje za letom. Ve živjenje v Slipenski visaže budu prednjega novembra uzveliš nu vesnu radu. Htoš v Dživinskih, co dogledaš do zapisa uzvelovaju abo vilbne lopene osebje oljuvaš, tašto getujo v gmenskem amše v Slepem na mirovoj droze či a vsem žaset. Tožo jano přiducu tyžin, ten amtjo Valteru stvitk a petkvecenjone. Nove uzvelovanje bužo, dokolaš clong vesne rade Jonas Adam spuščio vjas a s takim teke tamnu vesnu radu. Peri su kradu zabivatim ljužam gronili drevjane vejo. Tak nepšijazne nio gminski amt v Slipem. Ven pak vizjavio v svejom amtskem lopinu, co jo se namekalo vejse. Htoš mižo se spominaš, až jo autove kljuce, kljaso abo rulato zgubil, daš jo do biroa za namekanki, a vid olio sveje vejce. Biro müsse celle zampo 6 mjasecu obhrovaš. Pint pšistušaju te vice namakaju abo kmenje. Plam logich vecu bužo friskero vetbežaš. Biro za namakanki jo kmenskem zastojnstvje nadroze mera či a vesem žaset. Velubnju je jo v slednjem casu stojalo vjele dokusu kljaso pši dvnišću i droze. To su ljuže tamkol meldovali na obšiškanski portal Merker. Mesto Lubnju jo na to reagirovalo, a ten problem dali gronilo nimskej železnice. Kak tam dali žo, nijo znate. Jasne pak jo, nadali mižo kužde meldovaš konkretne probleme na portal merka.brandenburg.de, kaž to su vice, kateriš vetpovedna komuna mižo razvizaš. To plaši za kuždegove Bramborske.
0: Jadro.
1: Tož se žajče uporajo na sveju dnjunu zaberu, ma tuholu kšasne ugljet. Kurjava na lukah bova kluščiša, a žajčne zorja obkuzluju svet. V pšiducih dnjah spadajo temperature, veci ako 16 gradov ne bužo. Dobro pojiš za uših za zagrodu a rolju, ved vičego bužo se paraš, a to v prednjom casu. Džinca pekšovaju večje prži dnja mroka v to nebjo. Eno pak vystaňo, suchem.

Velauskem arealu Budešenje de nastaše nove serski forum vede prednu špedu zemjekšie žinca urež. A v tom svišeša viče našom programje. Mja za drugim pri mikrofonie buža naša kolego Katjana Šejcová. Ja se z vami rožognujom, ja som Anja Kochec-Švarcová. Žicem vam spedobne vedpodňo a redne viacor.

Dojno Sarska Schadovanka letoso povedzi ako stržača letach predne raz nebužo, vodom smo južo rozpravili. Zavožba za serski ljud jo jo vetkroniva, po ich meneniju vesibne přemalo zajmatla za format v Dojni Vužice. Za tih, ako su rad, přišli na Schadovanku, jo to zavešte tužna

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Sed Marku Šiman je predseda parlamentarske prirade. V Lubinskem mestčanskem parlamentu maju radnu zvadu, a ta ližajnska grobla priljubnula jo zaureta. To a dalčne informacije mame nento v našoch pojščah za vas. Při mikrofonu jo Štefani Klaucic. Marku Šiman v CDU, v poslanec Sakskega krajnega sejma, vstan je predseda parlamentarske prirade založbe za selski ljud. Ten amt ma ven mjastem 22 let glujko. Jogo su clonki přirade penježele uzbeljovali na svejom posježenju balinju. Na tom zmakanju su vytpyslajnce ze Sakskeje, Bramborskeje a Vecvieska přepejedali to dalčne zgromadne želo. To je bylo prijedne zmakanje p 2 litoma s novými clonkami, na kterémž su šuknečí penize davarje založby za selski ljud byli pydla. Jo glone zastojnstvo zastojnik v Lubinje zranil sveje službe vinovatosti? To, co mešćanski parlament v Lubinje přiduce tyžin unamekaš a přepojedaš a bužo zvenka reda gromadu stupiš. Také eventuelne zranjenje vinovatosti jo spomnije komunik mista Lubina Peter Tura. Veco dokladnje žo nijo to mesto znate cunilo. Glone zastojnstvo zastojnik Jens Richter v CDU jo teke lubinski šolta. Mjastem jo mesto Lubin spuščilo Tyru ze svejogo amta. A teke o su pšicene neznate. Neznate jo teke, lec to puščenje stoj v nikakem zvisku k umjatovanim Tyre na adresu Petra Richtera. Tuchelu njame gu žetne colne přez ližajnsku groblu v Lubnju je jež. Přicene jo, až Lubnju je tvarje a obnoviju nove stupnicu mst při velikem sprivinem přistavku. Nova konstrukcija ne bužo vici z dreva, ale ze stalovego betona. Gricne žele bužo pak zasi obtvajone z dreva, tak ako jo typiski zablota. Novo mst te beškituje za letom. Ve živjenje v Slipenjski visaže budu prednjega novembra uzbeliš nu visnu radu. Htoš v živjenskih, co dogledaš do zapisa uzbelovaju, abo vrbne lopene o sebi oljuvaš, tašto getujo v gmenjskem amše v Slipem na miruje droze či a visem žaset. Tožo jano priducu tyžin, ten amtio Valteru stvrtk a petkvecenjone. Nowe uzbelowanie bużo, dokolaż clong wesnej rady Jonas Adams puścił wjazd, a z takim teke tamnu wesnu radu. Perisu kradu zabywatym ludziom gronili drewiane wejo. Tak nieprzyjaznie nie ogmiński amt wyslipem. Wend pak wyzjawił we swoim amtskim lopinu, co jo se namykalo wejse. Ktoś myżo se wspominasz, aż jo autowy kluce, kliaso abo rulato zgubil, daż jo do biura za namykanki, a wyt olio swoje wice. Biuro myse cele campo 6 miesiców obchowasz. Pęd przystuszają te wice namakaju abo gmienie. Plam logich wiceu bużo friskero wetbieżasz. Biro za namykanki jo gmeńskim zastojnstwie na drodze miera či a vesem žaset. Velubnju je jo v slednjem casu stojalo wiele dokusu kliaso při dvenišćovej drodze. To su ljuže tamkol meldovali na obšiškenski portal Merke. Misto Lubnju jo na to reagirovalo a ten problem dali gronilo nimskej železnice. Kak tam dali žo, nijo znate. Jasne pak jo, nadali mižo kužde meldovaš konkretne probleme na portal merka.brandenburg.de, kaž to su vice, kateriš vetpovedna komuna mižo rozvizaš. To plaši za kuždegove Bramborske.
0: Jadro.
1: Ktož se žajčo uporajo na sviju dnjunu zabiru, ma tuholu kšasne ugljet. Kurjava na lukah bva kluščiša, a žajčne zorja obkuzluju svet. V přiducech dňach spadujú temperatúry, veci ako 16 gradu nebužo. Dobre pújš sa ušich za zagrodu a rolu, veď výčigo bužo sa páraš, a to v prednúvom casu. Džinca pekšovajú väčšie prži dňa mrokov to nebio, veno pak vystaňo suchým.

0: Kuschitzinja.
1: Kristina Klimova Stešna ako znajome ze Serskego muzea hovimišče, žošio kuratorka sviši žinca svoj peš a šešťas de bostak. Cvonky kupky Serska namša jej učobne gratuliruju ako teke Spichovenskego tovaristva Domunijskego muzea Dešnje. Strovie, mec a derimeše žuci jej gratulante za pšiduce živenske leto a kradu jasove bostakove svižin. V kresu ľube je famili. Astea dostan ja ischi Wesobinsko gratulatio a to wird Gregora Klima.
2: Ja, wird selber ihr Familie smio meschi pestro vichinza wird tvoj Enkel Jichi, Marte Ajanoša, Kötereš sejinza wird Bunja Juža na ten tyka ins Veselite, wird Muskigo Marko, Pšihodne Ježoki Katarine, wird Lubech Pšizbojšpnich Stešna, Sronigo, Sgörne, Vužice a Balinja. Žece meschi šukne napšadu jedernu strobotu a ešti viele, viele zajemnych projektov a ustajencu Serske muzeju, za to nic pševiele stresa a se vie pšece Lubek Ketze a pielne kure.
1: Katarina Schätzolz sochose, aber Katka, ako kni teke gronje sviši žinca svoj jadnaste narodne žen, starejše Diana René je učobne gratuliru jote, a my se ljubem pastroveniam přizam kňome, šo dobre ježice me dopšiho da, a aby se ježice nja doponili.